0: haramai ko te rā, haramai ko te hau, te upoko o te ika.
1: Te pātaka kōrero o te reo irirangi o te upoko o te ika. Are are mai o kūtai.

0: poko iri a te pare kawa kawa ki te mātenga, te upoko o te ika.
1: Te pātaka kōrero o te reo irirangi o te upoko o te ika. Are are mai o koutou tari.
2: Wai a ta aroa o tētera tuku atua. Nā kā oki o ngā tirau kawa. Te roa o te tō, te o aiana.

Ko re tae e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Tai pari, tai timu.

0: Te ao mau koe ki te upoko i ngā tau pānga o whare kōrero me inirangi manawa me te pai tuku o te upoko.nz.
1: Te kūata, te pō, tūtai a te reinga, kaiti aki a te reinga.